0: تاس تم کو وافی
1: اے فون لو جان ہم لاخن رہی چھ دے روٹا نہیں لو جان ہم پی آو سے جو تو لے نو میا ستے نا چھ دے می تے ہم نے لو جان لے سیٹی تو نے جو بات کا متے کے نوٹا نے بم می تے ہم نے جان اسا بوت جان لو روٹا نے جان تے نہ بم می تے ہم نے لے وے چھ وروتا نے وا سا بوت نو سینا میب تو رانے چھ می تے ہم نے لو جان لے ایج لو نیف ہم نے ما فاصلہ مانا نا دن رہی ہے تکم نوے آسا رنو بنا لی تکم نوے لی پیپی رانو ملا رانا فالی آسا جان تکم نوے میتی آتو فانا چھتے وے میب کپارا وے ان ریان ستو لیان لن تینا مار سی لو جان رام نی اٹھے ٹرانے فاتا لو جان رو اٹھا نیم تینا کمانو پا دی جائے اٹھا نی جو فاتا فافا لی اٹھا نی پیچا رامی شمبورا نا دیو اٹھا وے میم میت پانا نی رچ مچ ریشنو کا رامی شمبورا نا نا nam vokantany anao anao tsy mivoaka ohatra anay zao mivatra zay matetika asabotsy zao mba mandeha ndeha kely ny tsena nefa ny ah zay zao asabotsy tsy mivoaka ny trano de ohatr'izay le izy
2: mahomby kosa aloha la izy raha izaindraiky osy e satria mahomby la izy ko zao raha marary efa ta ohatra miena be mihitsy ko
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy ratsy mihitsy en fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe zay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
4: tena mahomby tena mahomby ary nysotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay lay satria tsika aina nge no foateto e
3: ny dediny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa sy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraika any foana eo amin'ny fifindran'le valakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positive foana azo avy aminy
2: na izy aloha ny tany misy fiatraika satria na le fitedavanao raha nge sahirana e sahirana anao am'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaraha makely nefa n'izao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely am'le izy
3: tsotrany tsy de hitako tsaka le tena fiatsaikany anao e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zy fiatsaikany fanjakana manome volavoana oe fa hoan'ny sasany peut-être ka mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao na fizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reha voatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiz na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de mioty any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay karaha misy ny fioboana zany hoe tsy hovoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraika ny foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: وٹام بولا تے مشی بنا دی رے ہاں سچ پتہ نہ مرا ہم باپ کے پاس جو یوم دے کل کل بلا بیتے پیلوت یہ تو اور جان نہ نہ رت چے نہ کو تو کنی تو کنی سنا فنا بار نہ کیو بنا تو چے نہ لی بے جان رت نہ یسین مفان سن اور منارہ کسان کو یوم دے چھنا نہ نہ سکوں بولا دی دی بی یزان بولا تیرا کا این دی تاریخ بے بولا تاریخ بیچ تدی رات سنگی سی بولا دی بین چنا سا دی وتا بولا صاف چھا تے پاس
2: سار تے بین یم کے کون جان وتا یم ای رن تے کون کون تو نہ پین کون تو نہ ما تو تو پین کون تو نہ پکالا سانا نہ دے کے چھ کون تو زاو ریس جو کیا تا تو ہائے
3: ای سپان سنے تو مدا کا سیارا لو Mandrusi madakai, saya yang dalam langsung madakai siara. Kami tidak ada tengah corona virus ini. Betul saya rasa nak tawar ni bawah. Insya Allah cara tu pun sulit kan asam ini. Insya Allah nak makin kasi. Yom nasa tu pun bau ni nasa ni cuma nanas. Mungkin bah mandrusi rusuk pada kasi. Biasa mana nasa tu orang sana ni ular ya tu mata kasi cara, tema ni tu apa yang bisa mata kasi cara tu saya.
4: Jadi orang cina mar nak rombola, boleh orang cina datang bertunggu saja. Yang biasa ke masa kalau tuan dekul kuli, aku dah kasar tatan, ada tatan aku semua ke kita jalan lexis. Tuk nasa saya nak kamu semua dia kuat, dia Cicau tu fana fana nak kul kulan tu jauh dari sini. Sebelum masuk ni fana kan fana nana dulu tu. Cicau macam ni ada mah pro pro punya sahaja ini kan sani san malaga tu. Halo am bayu wa sen sam gaya mah malaga sahaja. Ifa yelan tu sani nak balik malaga. Tu sani nak milu fana kan? Ha? Kalau sebelum tu sani sini fana dia nak. Dia sakit tulang fana kan? Abe manois sini mano betul fana kan? Pasangi, sungguh saya lusa cuma timisan hello, si marah apa no?
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.